0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Госпіталізація Папи Лева XIV, про яку він оголосив під час недільної зустрічі з паломниками, відбудеться у вівторок перед обідом. Святіший Отець у понеділок вранці зустрівся із членами Товариства Святого Петра, благодійної організації Римської дієцезії. Відповідаючи на заклик Святішого Отця, черниці світу об'єднаються в молитві Розарію за мир у світі. У Римі відбудеться конгрес на тему «Плідності та лікування безпліддя у світлі віри». Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Пуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім і сестра-служебниця Емілія Вандич. Госпіталізація Папи Лева XIV у римській лікарні імені Агостіна Джемеллі з метою хірургічної операції, про яку він особисто повідомив під час недільної зустрічі з паломниками, запланована на вівторок 13 жовтня перед обідом. Про це повідомив директор Ватиканської прес-служби Матео Бруні. Відповідаючи на запитання журналістів щодо самопочуття Святішого Отця, він уточнив, що утворення вузла в легені було виявлено під час планових обстежень. Як вже було сказано напередодні, передбачається, що госпіталізація триватиме тиждень. Лев XIV, якому з вчорашнього дня надходять побажання від церков та політичних лідерів з усіх частин світу, між якими й Володимир Зеленський, у понеділок 12 жовтня вранці провів усі заплановані аудієнції. Натомість він не брав участі у післяобідньому засіданні зустрічі в залі Павла VI, присвяченої 10-річчю Аморіс Летіція. Операція та подальше перебування в лікарні передбачають певні зміни також в організації зазначеної зустрічі. Про це під час брифінгу в прес-центрі Святого Престолу розповів отець Джакомо Коста, єзуїт, консультант Генерального секретаріату Синоду, відповідальний за методологію зустрічі. Зокрема, очолити святу месу з усіма учасниками зустрічі заплановано на середу 14 жовтня, папа вирішив доручити кардиналу Луїсу Антоніо Тагле, нещодавно обраному деканом колегії кардиналів. Ще одна новина стосується зведеного звіту, який має бути підготовлений наприкінці зустрічі. Папа, як повідомив отець Коста, бажав вислухати та висловити свою думку, тому попросив, щоб звіт не публікувався, на відміну від того, що було заплановано раніше. Лев XIV зберіг за собою можливість отримати цей документ і після виписки з лікарні ознайомитися з матеріалами та висловити свою думку. «Я вважаю, – зазначив єзуїт, – є прекрасним. Це його бажання вислухати, не пропустити зустріч просто так, мати можливість сказати своє слово, щоби підтримати зусилля всієї церкви».
1: Не можна дати того, чого сам не отримав, нагадав Лев XIV під час зустрічі з членами Товариства Святого Петра, яка 12 жовтня відбулася у Ватикані. Роздумуючи над духовними засадами їхнього служіння, папа вказав на милосердя як на силу, що поєднує особисті стосунки з Богом, конкретні вчинки милосердя та готовність до самопожертви. Засноване 1869 року, Товариство Святого Петра від імені Папи допомагає бідним і людям, які опинилися у скрутному становищі в Римі. Його діяльність охоплює забезпечення щоденного харчування, облаштування нічних притулків для бездомних, надання житла сім'ям у скруті та інші форми допомоги. Це похвальна справа, яка втілює Господню заповідь про любов, що потаємно очікує на винагороду лише від Бога. Ви допомагаєте формувати прекрасне обличчя церкви, яка свідчить Євангелія серед бідних та найменших, сказав Святіший Отець, висловивши вдячність членам товариства за їхнє служіння. Першим стовпом харизматичного покликання товариства є молитва, через яку людина приймає Божу любов і вчиться ділитися нею з іншими. Лев XIV підкреслив, що служіння потребує постійного духовного живлення, а тому закликав не віддалятися від джерела, з якого народжується милосердна любов. Не випадково перше слово вашого девізу вказує на зв'язок із Богом. Не можна дати того, чого сам не отримав. А молитва – це саме той зв'язок, через який ми отримуємо ту саму любов, якою покликані ділитися з іншими. Заохочую вас завжди повертатися до Божого Слова та молитви, як до невичерпного джерела вашої самовідданості, наголосив папа. Молитва, за словами Святішого Отця, не замикає людину в особистих стосунках із Богом, а спонукає її виходити на зустріч ближньому. Отримана від Господа любов має втілюватися у вчинках, ставати щоденним зобов'язанням і визначати спосіб життя християнина. Друге слово вашого девізу – «дія» – вказує на те, куди слід спрямовувати любов, отриману від Бога. Адже молитва стає дієвою, коли вона спрямована до ближнього. Милосердя, породжене Святим Духом – це Божа любов, вилита в наші серця. Любов, яка стає життєвим зобов'язанням і служінням. Ця любов має стати метою, стилем і сенсом нашого життя, пояснив Лев XIV. Третій стовп покликання – жертовність – допомагає поєднати молитву з діяльним служінням, надаючи йому глибшого духовного змісту. Папа звернувся до вчення святого Августина, який наголошував, що справжня жертва пов'язана з прагненням людини єднатися з Богом. Посвячуючи свій час, свій ентузіазм і також свої зусилля на благо найменших, ви стаєте учасниками самого діла Христа, який полюбив нас і віддав за нас своє життя. Отже, з'єднані з його жертвою, вже не ми живемо, а сам Христос живе в нас, сказав Святіший Отець. На завершення Лев XIV подякував членам товариства Святого Петра за пожертви, зібрані на Петрів гріш, які вони передали йому цього дня як знак їхньої вірності та відданості Святішому Отцеві. Він також згадав про подарунок, який отримав від товариства в день свого обрання, зазначивши, що досі носить його. Папа підкреслив, що Петрів гріш допомагає єпископові Риму дбати про місто та підтримує служіння апостольської столиці всій церкві. Святіший Отець доручив членів товариства заступництво Пресвятої Діви Марії, вшановуваної в чудотворній іконі «Салюс Популі Романі» – спасіння римського народу, та уділив благословення їм, їхнім родинам і всім, кого вони зустрічають у своєму благодійному апостоляті.
2: З 16 по 18 жовтня в римському кампусі Католицького університету Пресвятого Серця відбудеться міжнародний конгрес на тему «Сяйво людського буття – берегти фертильність, лікувати безпліддя». Захід приурочений до 25-річчя Міжнародного наукового інституту досліджень людської фертильності та безпліддя імені Павла VI та 50-річчя Центру природного регулювання плідності. Робота форуму розпочнеться у п'ятницю 16 жовтня святою месою, яку очолить голова єпископської конференції Італії кардинал Маттео Дзуппі. Офіційне відкриття засідань відбудеться в другій половині дня доповіддю державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна на тему «Гідність і краса прокреації у навчанні церкви». Програма конгресу охоплює 4 тематичні сесії, присвячені антропологічним та медичним аспектам передачі життя, репродуктивному здоров'ю подружжя, профілактиці безпліддя та захисту людини в епоху гіпертехнологій і культури відкинення. Ми стоїмо перед обличчям культури домінування людини над людиною, що особливо проявляється в процесах штучної маніпуляції зародженням людського життя. Інститут Павла VI прагне запропонувати парам підхід високої наукової цінності, який водночас поважає суто людські цінності прокреації, зазначає президент фундації інституту єпископ Клаудіо Джуліо Дорі. Організатори наголошують, що концепція заходу перегукується з думками першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», у якій Святіший Отець закликає віднаходити справжній прогрес у повазі до кожної людської особи та бачити в її серці місце, де бажає перебувати Бог.
0: Ми не можемо дозволити, щоб війна стала для нас звичною реальністю, наголошує сестра Роксан Шерес, виконавча секретарка Міжнародної спілки генеральних настоятельок, відгукуючись на прохання Папи Лева XIV у четвер 15 жовтня о 14:30 за римським часом жіночі спільноти богопосвяченого життя з різних континентів об'єднаються в онлайн-молитві «Розарію за мир», яка транслюватиметься на YouTube-каналі організації. Ініціатива стала відповіддю на заклик Святішого Отця, з яким він звернувся 27 вересня під час паломництва до Люрду, щоби присвятити жовтень молитві на вервиці за припинення війн і відкриття шляхів до миру. Папа тоді також наголосив, що молитву слід супроводжувати конкретними вчинками милосердя та заохоченням до діалогу. Вибір дати 15 жовтня – Дня літургійного спомену Святої Терези від Ісуса Авільської – є нагадуванням про жінку, яка поставила молитву в центрі свого служіння церкві. Як зазначають організаторки, для богопосвяченого життя молитися за мир означає не лише просити про нього, але й брати на себе страждання світу через щоденні жести зустрічі та примирення там, де надія найбільше ослаблена. Міжнародна спілка запрошує генеральних настоятельок, черниць та всіх вірних у визначений час – долучитися до трансляції. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Я вдома. Це два слова, на які щодня чекають тисячі українських родин. Чекають також родички військовополонених і зниклих безвісті, представниці делегації, які у вересні цього року побували у Римі та Ватикані, де взяли участь у загальній аудієнції на площі Святого Петра та мали коротку зустріч з папою Левом XIV. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину розмови з представницями цієї делегації. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови, в якій Віолетта Сухореброва, Юлія Слободяник, Світлана Шовкун та Юлія Стасюк розповідають про болючий досвід очікування та про взаємну підтримку.
4: Мене звати Віолетта, я дружина незаконно засудженого військовополоненого. Я мешкала в місті Бердянськ на той момент, а сама з Приморського, це Запорізька область. І 24 лютого вимушені були переміститися до Київської області, а чоловік був в місті Маріуполь. І далі потрапив в полон. І він з 22-го року перебуває в полоні. Вирок йому дали 22 роки. Інформація в нас з телеграм-каналів та звільнені з полону. Від звільнених мені відомо про те, що він внаслідок бойових дій в місті Маріуполь ще до полону отримав осколкове поранення лівого ока, внаслідок чого він лишився його. Також в полоні він набув тяжку форму туберкульозу, там шансів, скажімо так, не давали, і як звільнені сказали, що лікарі казали, що йому тиждень дадуть. Але зараз так, все, живий, все. В березні 22-го року у нас повинна була бути весілля, і до цього ми завжди розмовляли за дітей. Він дуже їх хоче, тому через цей вирок дуже страшно від того, що 22 роки як-не-як дали, і коли повернеться, невідомо. Я знаю, що він тримається за те, що він знає, що я його чекаю, що він повернеться.
5: Мене звати Юлія Слободяник, я представник громадської організації «Віримо, повернемо» 58-ї ОМПБР і дружина зниклого безвісти військовослужбовця. 2 роки і 3 дні ми не маємо жодної інформації. Їхавши на цю поїздку, мій син запитав мене: «Мам, ти повернешся з татом?» На жаль, найважче – це не знати, що сказати своїм дітям. Синові в грудні буде 9 років, донечки в серпні було 3. Але я не тільки за свого чоловіка, я ще й за 166 сімей, які також не мають жодної інформації, які перебувають в стані невідомості. Багато з них вже понад 4 роки. І 19 військовополонених, які мають статус полонених, але, на жаль, Російська Федерація їх не повертає. Я являюсь не тільки голосом свого чоловіка, а й голосом всіх інших сімей, які живуть в невідомості, маючи тільки надію. Перші 9 місяців, поки з моменту, як він зник безвісти, в мене був такий стан, ніби я не живу. Я все віддавала шукати. І в один момент я зрозуміла, я навіть не пам'ятаю, коли там донечка почала гарно говорити, ці всі моменти. І я зрозуміла, в мене немає спогадів, які я розповім чоловіку про те, що було за цей час. Тому я зрозуміла, пошук дуже важливо, але й важливо не втратити себе, як мати двох дітей, і знайти цю середину між тим, що ти шукаєш, і між тим, що ти виховуєш дітей, і мати можливість для них залишити їхнє дитинство, але і в цей же час шукати чоловіка. Діти мене підняли, діти мені дають сили, і саме їхні запитання про тата, про все інше, вони дають мені крила, що треба далі рухатись, треба далі шукати і треба не втрачати надію. Я приватний підприємець, у мене свій дитячий розвиваючий центр. Я провожу заняття розвитку, англійська мова в нас також є, і ми проводимо дитячі дні народження. Я живу, знаєте, в такий час я живу між станом смутку, коли ти ходиш на поховання військовослужбовців, і в той же ж момент тобі треба зібратися і піти дарувати свято дітям, тому що дитинство, на жаль, в наш час в Україні воно надзвичайно важке. Як би ти не хотів, плачеш в один момент, в інший момент ти вдягаєш посмішку, ідеш дітям дарувати радість, бо це їхнє дитинство, і дуже прикро, що воно в війні.
6: Я Шавкун Світлана Миколаївна, рідна сестра зниклого безвісти і координатор об'єднання родин, бригади там, де зник мій брат. Вже на протязі 2 років, 8 місяців, 23 днів у мене була єдина звістка про імовірний його полон у 24-му році. Більше звісток не було. В якому він стані, де він знаходиться, на жаль, до сих пір я нічого не знаю. Вся моя родина дуже чекає, коли я отримала цю звістку про те, що він, можливо, знаходиться в полоні, дала мені сили і натхнення боротися, звертатися всюди, куди можливо і неможливо. І на одній із зустрічей родин, і родини вибрали мене координатором об'єднання, в якому знаходиться 1000 родин зниклих безвісти і військовополонених. Практично з кожною родиною я спілкуюся особисто. Дуже важко підтримувати родини, розуміючи те, що, на жаль, їхній син загинув. Мама одного з хлопчинки, на жаль, він загинув. Вона каже, ви мені дали сили чекати. Це дуже важко. Як сестрі, мені дуже важко. Але я розумію, що якщо вони бачать в мені підтримку і те, що їм дає сили, я продовжу це все робити, і я підтримую кожну родину, яка приєднується до нашого об'єднання. На жаль, не всіх ми можемо повернути живими, але отака об'єднаність і отака підтримка одна одної, вона нам дає сили далі рухатися і підтримувати, і чекати повернення наших рідних.
7: Я Юлія Стасюк, я представник родин зниклих безвісти та полонених 57-ї окремої мотопіхотної бригади та сестра зниклого безвісти брата, якого я вже шукаю 1 рік, 10 місяців і 7 днів. Ці пошуки для мене дуже важкі і болючі. Дуже часто наступає момент, коли вже опускаються руки і здається все, якби уже кінець. Але кожного разу доля мені посилає людей, які ведуть мене далі, які заставляють далі боротися, їздити на різні зустрічі, на різні акції. І я це сприймаю вже як, що це все не даремно. Це знак, що я маю шукати далі, що він живий. І просто мені треба ніколи не здаватися і шукати його далі. Його вдома чекають батьки, які дуже сильно болісно переживають це очікування. Недавно в тата стався інсульт. Це було дуже важко. Його чекає дружина, ще одна сестра. Його чекає 2 діток. Його сину 13 років. І це дуже важко, тому що він кожного разу вдома, наприклад, щось ламається. Поламалась табуретка, наприклад, та? А він починає ремонтувати. Каже, тата ж немає, я головний тепер в сім'ї. Але в нього не виходить. Він починає вже, ну коли вже тато повернеться? Хай він мені покаже, хай він мені поможе, пояснить. І в такі моменти дуже важко пояснити дитині, скільки ще очікувати. У мене є одна історія, коли мені було 3 роки, я впала в глибоке озеро, і він мене спас. Сьогодні я відчуваю, що я повинна його спасти. Я повинна його знайти і повернути додому. І обов'язково живе.
8: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Госпіталізація папи Лева XIV, про яку він оголосив під час недільної зустрічі з паломниками, відбудеться у вівторок перед обідом. Святіший отець у понеділок вранці зустрівся із членами Товариства Святого Петра, благодійної організації Римської дієцезії. Відповідаючи на заклик Святішого Отця, черниці світу об'єднаються в молитві Розарію за мир у світі. У Римі відбудеться конгрес на тему «Плідності та лікування безпліддя у світлі віри». Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім і сестра-служебниця Емілія Вандич. Госпіталізація папи Лева XIV у римській лікарні імені Агостіно Джемеллі з метою хірургічної операції, про яку він особисто повідомив під час недільної зустрічі з паломниками, запланована на вівторок 13 жовтня перед обідом. Про це повідомив директор Ватиканської прес-служби Матео Бруні. Відповідаючи на запитання журналістів щодо самопочуття Святішого Отця, він уточнив, що утворення вузла в легені було виявлено під час планових обстежень. Як вже було сказано напередодні, передбачається, що госпіталізація триватиме тиждень. Лев XIV, якому з учорашнього дня надходять побажання від церков та політичних лідерів з усіх частин світу, між якими й Володимир Зеленський, у понеділок 12 жовтня вранці провів усі заплановані аудієнції. Натомість він не брав участі у післяобідньому засіданні зустрічі в залі Павла VI, присвяченої 10-річчю Аморіс Летіція. Операція та подальше перебування в лікарні передбачають певні зміни також в організації зазначеної зустрічі. Про це під час брифінгу в прес-центрі Святого Престолу розповів отець Джакомо Коста, єзуїт, консультант Генерального секретаріату Синоду, відповідальний за методологію зустрічі. Зокрема, очолити святу месу з усіма учасниками зустрічі, заплановано на середу 14 жовтня, папа вирішив доручити кардиналу Луїсу Антоніо Тагле, нещодавно обраному деканом колегії кардиналів. Ще одна новина стосується зведеного звіту, який має бути підготовлений наприкінці зустрічі. Папа, як повідомив отець Коста, бажав вислухати та висловити свою думку, тому попросив, щоб звіт не публікувався, на відміну від того, що було заплановано раніше. Лев XIV зберіг за собою можливість отримати цей документ і після виписки з лікарні ознайомитися з матеріалами та висловити свою думку. «Я вважаю, – зазначив єзуїт, – є прекрасним. Це його бажання вислухати, не пропустити зустріч просто так, мати можливість сказати своє слово, щоби підтримати зусилля всієї церкви».
1: Не можна дати того, чого сам не отримав, нагадав Лев XIV під час зустрічі з членами Товариства Святого Петра, яка 12 жовтня відбулася у Ватикані. Роздумуючи над духовними засадами їхнього служіння, папа вказав на милосердя як на силу, що поєднує особисті стосунки з Богом, конкретні вчинки милосердя та готовність до самопожертви. Засноване 1869 року, Товариство Святого Петра від імені Папи допомагає бідним і людям, які опинилися у скрутному становищі в Римі. Його діяльність охоплює забезпечення щоденного харчування, облаштування нічних притулків для бездомних, надання житла сім'ям у скруті та інші форми допомоги. Це похвальна справа, яка втілює Господню заповідь про любов, що потаємно очікує на винагороду лише від Бога. Ви допомагаєте формувати прекрасне обличчя церкви, яка свідчить Євангелія серед бідних та найменших, сказав Святіший Отець, висловивши вдячність членам товариства за їхнє служіння. Першим стовпом харизматичного покликання товариства є молитва, через яку людина приймає Божу любов і вчиться ділитися нею з іншими. Лев XIV підкреслив, що служіння потребує постійного духовного живлення, а тому закликав не віддалятися від джерела, з якого народжується милосердна любов. Не випадково перше слово вашого девізу вказує на зв'язок із Богом. Не можна дати того, чого сам не отримав. А молитва – це саме той зв'язок, через який ми отримуємо ту саму любов, якою покликані ділитися з іншими. Заохочую вас завжди повертатися до Божого Слова та молитви, як до невичерпного джерела вашої самовідданості, наголосив папа. Молитва, за словами Святішого Отця, не замикає людину в особистих стосунках із Богом, а спонукає її виходити на зустріч ближньому. Отримана від Господа любов має втілюватися у вчинках, ставати щоденним зобов'язанням і визначати спосіб життя християнина. Друге слово вашого девізу – «дія» – вказує на те, куди слід спрямовувати любов, отриману від Бога. Адже молитва стає дієвою, коли вона спрямована до ближнього. Милосердя, породжене Святим Духом – це Божа любов, вилита в наші серця. Любов, яка стає життєвим зобов'язанням і служінням. Ця любов має стати метою, стилем і сенсом нашого життя, пояснив Лев XIV. Третій стовп покликання – жертовність – допомагає поєднати молитву з діяльним служінням, надаючи йому глибшого духовного змісту. Папа звернувся до вчення святого Августина, який наголошував, що справжня жертва пов'язана з прагненням людини єднатися з Богом. Посвячуючи свій час, свій ентузіазм і також свої зусилля на благо найменших, ви стаєте учасниками самого діла Христа, який полюбив нас і віддав за нас своє життя. Отже, з'єднані з його жертвою, вже не ми живемо, а сам Христос живе в нас, сказав Святіший Отець. На завершення Лев XIV подякував членам товариства Святого Петра за пожертви, зібрані на Петрів гріш, які вони передали йому цього дня як знак їхньої вірності та відданості Святішому Отцеві. Він також згадав про подарунок, який отримав від товариства в день свого обрання, зазначивши, що досі носить його. Папа підкреслив, що Петрів гріш допомагає єпископові Риму дбати про місто та підтримує служіння апостольської столиці всій церкві. Святіший Отець доручив членів товариства заступництво Пресвятої Діви Марії, вшановуваної в чудотворній іконі «Салюс Популі Романі» – спасіння римського народу, та уділив благословення їм, їхнім родинам і всім, кого вони зустрічають у своєму благодійному апостоляті.
2: З 16 по 18 жовтня в римському кампусі Католицького університету Пресвятого Серця відбудеться міжнародний конгрес на тему «Сяйво людського буття – берегти фертильність, лікувати безпліддя». Захід приурочений до 25-річчя Міжнародного наукового інституту досліджень людської фертильності та безпліддя імені Павла VI та 50-річчя Центру природного регулювання плідності. Робота форуму розпочнеться у п'ятницю 16 жовтня святою месою, яку очолить голова єпископської конференції Італії кардинал Маттео Дзуппі. Офіційне відкриття засідань відбудеться в другій половині дня доповіддю державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна на тему «Гідність і краса прокреації у навчанні церкви». Програма конгресу охоплює 4 тематичні сесії, присвячені антропологічним та медичним аспектам передачі життя, репродуктивному здоров'ю подружжя, профілактиці безпліддя та захисту людини в епоху гіпертехнологій і культури відкинення. Ми стоїмо перед обличчям культури домінування людини над людиною, що особливо проявляється в процесах штучної маніпуляції зародженням людського життя. Інститут Павла VI прагне запропонувати парам підхід високої наукової цінності, який водночас поважає суто людські цінності прокреації, зазначає президент фундації інституту єпископ Клаудіо Джуліо Дорі. Організатори наголошують, що концепція заходу перегукується з думками першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», у якій Святіший Отець закликає віднаходити справжній прогрес у повазі до кожної людської особи та бачити в її серці місце, де бажає перебувати Бог.
0: Ми не можемо дозволити, щоб війна стала для нас звичною реальністю, наголошує сестра Роксан Шерес, виконавча секретарка Міжнародної спілки генеральних настоятельок, відгукуючись на прохання Папи Лева XIV у четвер 15 жовтня о 14:30 за римським часом, жіночі спільноти богопосвяченого життя з різних континентів об'єднаються в онлайн-молитві «Розарію за мир», яка транслюватиметься на YouTube-каналі організації. Ініціатива стала відповіддю на заклик Святішого Отця, з яким він звернувся 27 вересня під час паломництва до Люрду, щоби присвятити жовтень молитві на Вервиці за припинення війн і відкриття шляхів до миру. Папа тоді також наголосив, що молитву слід супроводжувати конкретними вчинками милосердя та заохоченням до діалогу. Вибір дати 15 жовтня, Дня літургійного спомину Святої Терези від Ісуса Авільської є нагадуванням про жінку, яка поставила молитву в центрі свого служіння церкві. Як зазначають організаторки, для богопосвяченого життя молитися за мир означає не лише просити про нього, але й брати на себе страждання світу через щоденні жести зустрічі та примирення там, де надія найбільше ослаблена. Міжнародна спілка запрошує генеральних настоятельок, черниць та всіх вірних у визначений час долучитися до трансляції. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. «Я вдома» – це два слова, на які щодня чекають тисячі українських родин. Чекають також родички військовополонених і зниклих безвісті, представниці делегації, які у вересні цього року побували у Римі та Ватикані, де взяли участь у загальній аудієнції на площі Святого Петра та мали коротку зустріч з папою Левом XIV. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину розмови з представницями цієї делегації. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови, в якій Віолетта Сухореброва, Юлія Слободяник, Світлана Шовкун та Юлія Стасюк розповідають про болючий досвід очікування та про взаємну підтримку.
4: Мене звати Віолетта, я дружина незаконно засудженого військовополоненого. Я мешкала в місті Бердянськ на той момент, а сама з Приморського, це Запорізька область. І 24 лютого вимушені були переміститися до Київської області, а чоловік був в місті Маріуполь. І далі потрапив в полон. І він з 22-го року перебуває в полоні. Вирок йому дали 22 роки. Інформація в нас з телеграм-каналів та звільнені з полону. Від звільнених мені відомо про те, що він внаслідок бойових дій в місті Маріуполь ще до полону отримав осколкове поранення лівого ока, внаслідок чого він лишився його. Також в полоні він набув тяжку форму туберкульозу. Там шансів, скажімо так, не давали. І як звільнені сказали, що лікарі казали, що йому тиждень дадуть. Живий, все. В березні 22-го року у нас повинна була бути весілля. І до цього ми завжди розмовляли за дітей. Він дуже їх хоче, тому через цей вирок дуже страшно від того, що 22 роки як-не-як дали, і коли повернеться, невідомо. Я знаю, що він тримається за те, що він знає, що я його чекаю, що він повернеться.
5: Мене звати Юлія Слободяник, я представник громадської організації «Віримо, повернемо» 58-ї ОМПБР. І дружина зниклого безвісти військовослужбовця. 2 роки і 3 дні ми не маємо жодної інформації. Їхавши на цю поїздку, мій син запитав мене: «Мам, ти повернешся з татом?» На жаль, найважче – це не знати, що сказати своїм дітям. Синові в грудні буде 9 років, донечки в серпні було 3. Але я не тільки за свого чоловіка, я ще й за 166 сімей, які також не мають жодної інформації, які перебувають в стані невідомості. Багато з них уже понад 4 роки. І 19 військовополонених, які мають статус полонених, але, на жаль, Російська Федерація їх не повертає. Я являюсь не тільки голосом свого чоловіка, а й голосом всіх інших сімей, які живуть в невідомості, маючи тільки надію. Перші 9 місяців, поки з моменту, як він зник безвісти, в мене був такий стан, ніби я не живу. Я все віддавала шукати. І в один момент я зрозуміла, я навіть не пам'ятаю, коли там донечка почала гарно говорити, ці всі моменти. І я зрозуміла, в мене немає спогадів, які я розповім чоловіку про те, що було за цей час. Тому я зрозуміла, пошук дуже важливо, але й важливо не втратити себе, як мати 2 дітей, і знайти цю середину між тим, що ти шукаєш, і між тим, що ти виховуєш дітей, і мати можливість для них залишити їхнє дитинство, але і в цей же час шукати чоловіка. Діти мене підняли, діти мені дають сили, і саме їхні запитання про тата, про все інше, вони дають мені крила, що треба далі рухатись, треба далі шукати і треба не втрачати надію. Я приватний підприємець, у мене свій дитячий розвиваючий центр. Я провожу заняття розвитку, англійська мова в нас також є, і ми проводимо дитячі дні народження. Я живу, знаєте, в такий час я живу між станом смутку, коли ти ходиш на поховання військовослужбовців, і в той же ж момент тобі треба зібратися і піти дарувати свято дітям. Тому що дитинство, на жаль, в наш час в Україні, воно надзвичайно важке. Як би ти не хотів, плачеш в один момент, в інший момент ти вдягаєш посмішку, ідеш дітям дарувати радість, бо це їхнє дитинство, і дуже прикро, що воно в війні.
6: Я Шавкун Світлана Миколаївна, рідна сестра зниклого безвісти і координатор об'єднання родин бригади там, де зник мій брат. Вже на протязі 2 років, 8 місяців, 23 днів у мене була єдина звістка про імовірний його полон у 24-му році. Більше звісток не було. В якому він стані, де він знаходиться, на жаль, до сих пір я нічого не знаю. Вся моя родина дуже чекає, коли я отримала цю звістку про те, що він, можливо, знаходиться в полоні, дала мені сили і натхнення боротися, звертатися всюди, куди можливо і неможливо. І на одній із зустрічей родин, і родини вибрали мене координатором об'єднання, в якому знаходиться 1000 родин зниклих безвісти і військовополонених. Практично з кожною родиною я спілкуюся особисто. Дуже важко підтримувати родини, розуміючи те, що, на жаль, їхній син загинув. Мама одного з хлопчинки, на жаль, він загинув. Вона каже, ви мені дали сили чекати. Це дуже важко. Як сестрі, мені дуже важко. Але я розумію, що якщо вони бачать в мені підтримку і те, що їм дає сили, я продовжу це все робити, і я підтримую кожну родину, яка приєднується до нашого об'єднання. На жаль, не всіх ми можемо повернути живими, але отака об'єднаність і отака підтримка одна одної, вона нам дає сили далі рухатися і підтримувати, і чекати повернення наших рідних.
7: Я Юлія Стасюк, я представник родин зниклих безвісти та полонених 57-ї окремої мотопіхотної бригади та сестра зниклого безвісти брата, якого я уже шукаю 1 рік, 10 місяців і 7 днів. Ці пошуки для мене дуже важкі і болючі. Дуже часто наступає момент, коли вже опускаються руки і здається все, якби уже кінець. Але кожного разу доля мені посилає людей, які ведуть мене далі, які заставляють далі боротися, їздити на різні зустрічі, на різні акції. І я це сприймаю вже як, що це все не даремно. Це знак, що я маю шукати далі, що він живий. І просто мені треба ніколи не здаватися і шукати його далі. Його вдома чекають батьки, які дуже сильно болісно переживають це очікування. Недавно в тата стався інсульт. Це було дуже важко. Його чекає дружина, ще одна сестра. Його чекає 2 діток. Його сину 13 років. І це дуже важко, тому що він кожного разу вдома, наприклад, щось ламається. Поламалась табуретка, наприклад, та? А він починає ремонтувати. Каже, тата ж немає, я головний тепер в сім'ї. Але в нього не виходить. Він починає вже, ну коли вже тато повернеться? Хай він мені покаже, хай він мені поможе, пояснить. І в такі моменти дуже важко пояснити дитині, скільки ще очікувати. У мене є одна історія, коли мені було 3 роки, я впала в глибоке озеро, і він мене спас. Сьогодні я відчуваю, що я повинна його спасти. Я повинна його знайти і повернути додому. І обов'язково живе.
8: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV госпіталізований у римській лікарні імені Агостіна Джемеллі з метою проведення хірургічної операції з видалення вузла в легенях, про що він сам анонсував під час недільної зустрічі з паломниками. Святіший Отець надіслав привітання учасникам наукового конгресу, присвяченого постаті блаженого Івана Павла І, що відбулася в Папському Григоріанському університеті. Учасники зустрічі голів єпископатів, приуроченої до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, що відбувається у Ватикані, запевнили Святішого Отця у своїх молитвах та близькості. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також подячний лист папи Лева XIV, який він надіслав колишньому декану колегії кардиналів. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. У вівторок 13 жовтня, 15 хвилин після 13-ї години, папа Лев XIV прибув до Римської університетської лікарні імені Агостіно Джемеллі, щоби бути прооперованим на легенях. Про цю операцію він сам оголосив наприкінці недільної молитовної зустрічі з паломниками, оголосивши, що під час обстежень у нього було виявлено вузол у легенях і лікарі рекомендували провести хірургічну операцію. Як зазначив речник апостольської столиці, госпіталізація триватиме приблизно тиждень. Префектура Папського дому оголосила, що скасовані всі аудієнції до 20 жовтня. У вівторок 13 жовтня у Папському Григоріанському університеті відбувся міжнародний конгрес «Іван Павло І. Справедливість і мир. Захищати та зміцнювати мир у цьому неспокійному світі». Захід організувала Ватиканська фундація імені Івана Павла І у співпраці зі згаданим університетом та Папським комітетом історичних наук. Під час відкриття заходу президент фундації кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, зачитав вітання, яке учасникам адресував папа Лев XIV. У посланні на ім'я кардинала Пароліна Святіший Отець підкреслив, що в сьогоднішньому тривожному світі берегти та примножувати мир – це відповідальність і місія кожного, яку слід терпеливо розвивати в кожній сфері. Сфері повсякденного життя. Слідом за своїм попередником Франциском Лев XIV наголосив, що мир – це не лише відсутність війни. Він передбачає повагу до гідності, основних прав кожної людини та солідарність між народами. У цій перспективі справедливість стає основною передумовою, підкреслює він. Посилаючись на постать блаженого Івана Павла І та його просту і пряму мову, Лев XIV закликав не сприймати мир як щось абстрактне, що залежить виключно від високих державних інституцій. Натомість міжнародний мир, за його словами, починається з родинного середовища, зі школи та місцевої громади. У такому розбурханому світі захищати і зміцнювати мир означає з'єднувати те, що розділене, захищати найслабших, прощати і розуміти, вислуховувати і визнавати іншого, виховувати в дусі щирого діалогу та повернути слово братерство конкретний церковний, соціальний і політичний вимір, зазначив папа, покликаючись на слова Івана Павла І з його звернення до дипломатичного корпусу. На полях конференції, що проводилася в Папському Григоріанському університеті, кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, відповів на запитання журналістів про стан здоров'я Святішого Отця. «Нас усіх вразила його спокійність», – зазначив кардинал, маючи на увазі той спокій, який папа продемонстрував у своєму зверненні під час недільної молитви «Ангел Господній». «Ми сподіваємося, як він і сказав, що маючи справу лише з раннім етапом, проблему вдасться вирішити якомога швидше. Ми сповнені надії», – додає він. І, звісно, всі ми супроводжуємо його нашими молитвами та прихильністю. Державний секретар розповів, що вчора після обіду розмовляв із папою. «Ми говорили дуже спокійно. Святіший Отець справді є чудовим прикладом у цьому сенсі. Я стурбований», – підкреслив кардинал Паролін, бо, звичайно, не очікував такого. Однак, слава Богу, це було виявлено вчасно. І зазвичай, коли такі речі виявляються вчасно, їх вдається вирішити. «Чи це був грім серед ясного неба?» – запитав журналіст. «Так, звичайно», – відповів державний секретар, – «адже ніхто цього не очікував. Але це, як сказав папа, Божі несподіванки». учасники синодальної зустрічі 10 років після Аморіс Летіція звіщати Євангеліє з сім'ями сьогодні, яка від 7 до 14 жовтня зібрала у Ватикані глав східних католицьких церков та президентів єпископських конференцій з усього світу, скерували спеціальне послання папі Леву XIV. Звертаючись до нього в день його госпіталізації з метою хірургічної операції, вони висловили йому свою щиру близькість, любов і молитовну солідарність. Супроводжуємо вас молитвою, з побажанням швидкого одужання, віряючи Господу вас та всіх тих, хто піклуватиметься про вас, йдеться у посланні учасників асамблеї. Ієрархи висловили глибоку вдячність папі Леву XIV за ініціативу проведення цієї зустрічі та за його заохочення уважно слухати сім'ї та супроводжувати шлях місцевих церков. Організатори та делегати наголосили, що, продовжуючи робочі засідання, відчувають духовну близькість Святішого Отця та поділяють його глибоку турботу про сім'ї в усьому світі, запевняючи у своїх молитвах за його здоров'я.
1: 9 жовтня Лев XIV прийняв зречення кардинала Джованні Батісти Ре з посади декана колегії кардиналів, яку той обіймав понад 6 років. З цієї нагоди папа 11 жовтня надіслав йому лист, в якому висловив вдячність за його внесок у життя церкви та відзначив особисті якості, що вирізняли його протягом багаторічного служіння. Виконуючи численні відповідальні доручення в римській курії, ви стали надійним співробітником пап, написав Лев XIV, відзначаючи багаторічне служіння кардинала Джованні Батісти Ре Святому Престолу. Кардинал Ре розпочав це служіння ще в молодості, обіймаючи низку відповідальних посад у римській курії. Святий Іван Павло ІІ призначив його спочатку асесором державного секретаріату, згодом секретарем конгрегації у справах єпископів, а пізніше заступником державного секретаря. Важливим етапом його діяльності стала підготовка та проведення великого ювілею 2000 року, під час якого він координував роботу численних відомств, що сприяли здійсненню віровчительської та пастирської місії папи. На початку нового тисячоліття святий Іван Павло ІІ призначив архієпископа Ре головою конгрегації у справах єпископів і включив його до колегії кардиналів. Папа наголосив, що багаторічний досвід і численні особисті стосунки дали кардиналові Ре глибоке знання Вселенської церкви. Водночас його вирізняли відкритість, щирість і здатність розв'язувати складні питання з мудрістю та практичністю, не відступаючи від вчення церкви. «Гадаю, не помилюся, сказавши, що ви, ваша еміненція, були й залишаєтеся одним із найвідоміших і найшанованіших служителів Святого Престолу», зазначив Святіший Отець. Окремо Лев XIV згадав служіння кардинала Ре на посаді декана колегії кардиналів, коли його священиче свідчення стало особливо помітним для Божого люду. Папа відзначив євхаристійні богослужіння, які він очолював, зокрема похорон папи Франциска. Завершуючи лист, Лев XIV відзначив силу віри та ревність у служінні кардинала Ре, які поєднуються з працьовитістю, успадкованою від родини та рідної долини Валь-Камоніка. Звертаючись до його єпископського девізу, Святіший Отець наголосив на духовному джерелі цієї відданості. Девіз, який ви обрали під час обрання на єпископство – «Віртус екс альто» свідчить про те, наскільки ви завжди вміли просити і отримувати силу від Господа та Його благодаті. І це посилює повагу та вдячність у тих, хто вас знає, написав папа. Він запевнив кардинала Ре у своїх молитвах, доручивши його заступництву Пресвятої Діви Марії та Святого Івана Хрестителя. І від щирого серця уділив йому благословення, поширивши його також на членів його родини та близьких.
0: 16 жовтня на цьогорічному римському кінофестивалі відбудеться спеціальний показ документального фільму «Петрос Енні» до відкриття витоків. Проєкт реалізували у співпраці з Ватикан Медіа, Дикастерії Святого Престолу у справах комунікації та фабрикою Святого Петра з нагоди 400-річчя освячення нової базиліки Святого Петра у Ватикані, яке відзначатиметься в листопаді. Стрічку зняла іспанська режисерка Паула Ортіз за сценарієм Андреа Торнієллі та за наукового супроводу археолога П'єтро Зандера, провідного дослідника Ватиканського некрополя. У фільмі вперше представлено ексклюзивні кадри з крипти, де зберігається і прихована скромна за виглядом гробниця апостола Петра. Провідником глядачів у цій подорожі вірою, історією та археологією виступає американський актор Кріс Пратт. Надзвичайною родзинкою проєкту стала участь папи Лева XIV, який винятково погодився на зйомки, щоб у фінальних епізодах розповісти про постать Петра та значення його гробу під куполом Ватиканської базиліки. Документальний фільм проводить глядача етапами грандіозних археологічних відкриттів. Від розпоряджень Пія XII розпочати розкопки під час Другої світової війни до офіційного оголошення про виявлення встановлення ймовірного місця поховання святого Петра. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Народитися всупереч прогнозам лікарів, знайти сенс життя у тиші затвору та щодня розділяти біль війни через молитву. Боса кармелітка сестра Марія Людмила Бога Отця Милосердного Людмила Сітніченко із контемплятивного монастиря в Покотилівці, що на Харківщині, цього року відзначає 25-річчя монашого життя. Життя у затворі – це не про втечу від світу, а про глибоку присутність у його найважчих ранах. Історія присутності сестер босих кармеліток у Покотилівці поблизу Харкова сягає 1995 року. Покликання спільноти монастиря, Матері Божої посередниці усіх благодатей та святих апостолів Петра і Андрія, живучи у затворі, тиші та самотності, посилено молитися за Україну і Харківсько-Запорізьку дієцезію. Зазвичай сестри вкрай рідко покидають свій монастир. Однак у 2022 році через загрозу посилення російського наступу змушені були евакуюватися до Польщі. Через 2 роки вони повернулися до Покотилівки. Сьогодні ця єдина контемплятивна спільнота на сході України об'єднує 7 сестер, 2 з яких нещодавно склали перші обіти. У першій частині інтерв'ю сестра Людмила розповідає про чудо власного народження, випробування віри після трагічної втрати в родині, а також про те, як вона віднайшла сенс свого життя у словах «жити для Бога». Сестро Людмило, ваше покликання до життя у контемплятивному монастирі дуже незвичайне. Як ви його відкрили? Чи цьому сприяла ваша сім'я та середовище, в якому ви зростали?
3: Я 8-ма дочка у своїх батьків. Вони дуже довго чекали сина. І після мене вони його дочекались. Я сама з Одеської області, це місто Іллічівськ. Раніше був, зараз його, на щастя, перейменували на Чорноморськ. Наша парафія була в Одесі, тому що моє місто не мало жодної церкви. Тому ми їздили до парафії Святого Петра. Ну, моє народження було таким дуже важким, можна сказати, тому що переді мною дитина, яка була, дівчинка, вона померла. Вона була 7-ю, я після неї 8-ма. Мама дуже міцно пережила її смерть, бо вона була ще дуже маленька. І вона дуже-дуже сильно пережила її смерть і захворіла. Так, насправді, захворіла настільки, що вона помирала. Але в цей момент вона дізнається, що вона вагітна. І їй стає щораз гірше, гірше, гірше. Дуже сильно натискали лікарі, щоб мене позбутися, що якби пропонували, що так вона довше проживе. Але моя мама, насправді, була дуже глибоко віруючою особою. І вона сказала, що вона ніколи не підніме руки на дитину. Що якщо треба померти, то помремо разом. Ну, бо вони їй також говорили, що все одно я не виживу, а так вона хоч проживе. І на 6-му місяці вагітності приїхав священник, викликали його моя родина, тому що дуже погано це все виглядало. Він її вділив помазання хворих, і після того вона встала. Це, напевно, на мене дуже вплинуло, як на дитину, яка була ще в утробі, тому що я своє дитинство пам'ятаю так, що я постійно шукала сенс життя. Чому люди живуть, чому я живу, для чого я живу. І це мене настільки нуртувало, що коли мені було вже 4, мої сестри пішли на дискотеку. Мама тоді народила вже мого брата, і вона сиділа зі мною вдома, ну, тобто із ним. І тут мої сестри пішли на дискотеку. Ну, а мама йде тоді, коли вони йдуть бавитись, мама йде на балкон за них молитись, щоб вони живими повернулись, тому що у нас місто портове. Воно маленьке, дуже багато там ставалося недобрих речей. У нас так насправді дуже квітло наркоманія, дуже міцно. Ну, і мама якби з цього, що вони пішли на дискотеку, вона завжди йшла за них молитися в цей час. І я як дитина так дивлюся на це, і в мене так, я так думаю, що за дивне життя. Ті пішли бавитись, ця переживає. Я не хочу так жити. Тобто я не могла знайти сенс, який в цьому. І мені приходить тоді така думка, а як буду жити для Бога? І вона вперше дала мені якесь таке заспокоєння, що я знайшла якусь відповідь. То вона мені дала якесь заспокоєння, але це ненадовго, тому що пройшло кілька років. Я думаю, ну добре, жити для нього, але як? Я, наприклад, ніколи не бачила монахиню на очі. Я не знала, як, що такі люди є, що вони ну, якось там виглядають. Я не знала, да? Тобто мені прийшла така думка жити для нього, але потім як для нього жити?
2: Ви говорите про таке певне усвідомлення того, що хотіли жити для Бога. А як ви зрозуміли, що от саме це можливо, так би мовити, у закритому монастирі?
3: Коли я сюди потрапила, то я зрозуміла, тому що я потім в моєму такому шляху, я перше, коли зустріла сестер, я хотіла все приєднатися до них і все, так, нічого не вигадувати. Потім моя сестра мені почала щось таке говорити, що а є ще інші монастирі, такі закриті, може бути там пішла. Ну, для мене це було найгірше, що може існувати. Тому я відразу їй сказала ні в якому разі. Для людини, яка збоку, я так само думала, да, що такі монастирі вже не актуальні. Навіщо закриватися в чотирьох стінах і сходити з розуму для мене? І я в моєму розумінні, що такі монастирі вже вимирають, і, можливо, десь на кінці світу, може, два лишилось, які там вже розсипаються, і бабушки там дві доживають свій вік, ось вони помруть, і все, і не буде. Потрібне таке життя. Такий образ життя у мене закритого був, а коли я стояла на службі, мене Господь промовив до мене слово одне – кляузура, да, тобто затвор. І це слово, воно перевернуло мій образ взагалі, тобто настільки, що мені було все одно. Чи це буде якийсь монастир на краю світу, чи це будуть дві бабушки, які там в цьому монастирі лишились. У мене було тільки одне бажання – бути там, де він хоче, щоб я була. То бути з ним там. Я ось так це відчитала. Всі мої пріоритети, які я собі виставила перед тим, бо, наприклад, для мене було важливо моя країна, моя мова, мої рідні, мої друзі. Для мене було все важливо. А коли прийшло це слово, все інше перестало бути для мене суттєвим взагалі. Я собі йшла додому і говорила, ну так це ж треба буде виїхати зі своєї країни. І я кажу, так, немає вже ваги це. І я кажу, це ж треба буде забути свою мову. І для мене також це було просто. Мені все одно, та, я на це готова. Потім знайти цей монастир десь на краю світу, так. Знайти цих бабушок, так. Все, на мене на все просто було настільки, що єдине, що мене нуртувало в цю хвилину, щоб тільки це знайти. І все. А тепер, коли я вступила в такий монастир і почала жити, і тоді я зрозуміла, що так насправді Господь відповів на найглибше прагнення мого серця. Тому що я хотіла жити для Нього. І саме тільки в закритому монастирі це найбільш сповнюється, тому що я не можу похизуватися жодною працею. Тобто я не можу взагалі дати щось, що ось дивіться, я тут бідним допомагаю, або ось дивіться, я тут діток навчаю. Тобто в мене немає жодної дії, якою я можу показати світу, жодної. Єдине, що це насправді життя для нього просто. От я 24/7 стою перед ним, ну там, да, з перервами на відпочинок. Але, ну так, якщо взяти, я живу в Дому Господньому. Я живу з ним 24/7. Я і живу в цьому просторі, який я дуже рідко можу покинути. І тільки це є суттю мого життя. Жити для нього, стояти перед ним, прославляти його, просити, благати, просити пробачення. Тобто від імені людства, за людство.
2: Це була перша частина розмови з босою кармеліткою, сестрою Марією Людмилою, Бога Отця Милосердного, Людмилою Сітніченко, із контемплятивного монастиря на Харківщині. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV госпіталізований у римській лікарні імені Агостіна Джемеллі з метою проведення хірургічної операції з видалення вузла в легенях, про що він сам анонсував під час недільної зустрічі з паломниками. Святіший Отець надіслав привітання учасникам наукового конгресу, присвяченого постаті блаженного Івана Павла І, що відбулася в Папському Григоріанському університеті. Учасники зустрічі голів єпископатів, приуроченої до 10-річчя апостольського наповумлення Аморіс Летіція, що відбувається у Ватикані, запевнили Святішого Отця у своїх молитвах та близькості. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також подячний лист папи Лева XIV, який він надіслав колишньому декану колегії кардиналів. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. У вівторок 13 жовтня після 13-ї години папа Лев XIV прибув до Римської університетської лікарні імені Агостіно Джемеллі, щоби бути прооперованим на легенях. Про цю операцію він сам оголосив наприкінці недільної молитовної зустрічі з паломниками, оголосивши, що під час обстежень у нього було виявлено вузол у легенях і лікарі рекомендували провести хірургічну операцію. Перед 20-ю годиною прес-служба Святого Престолу повідомила через свій канал у Телеграм про те, що операція Святішого Отця пройшла успішно і завершилась у передбачений час і в передбачений спосіб, і що Святіший Отець повернувся до палати. У вівторок 13 жовтня у Папському Григоріанському університеті відбувся міжнародний конгрес «Іван Павло І. Справедливість і мир. Захищати та зміцнювати мир у цьому неспокійному світі». Захід організувала Ватиканська фундація імені Івана Павла І у співпраці зі згаданим університетом та Папським комітетом історичних наук. Під час відкриття заходу президент фундації кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, зачитав вітання, яке учасникам адресував папа Лев XIV. У посланні на ім'я кардинала Пароліна Святіший Отець підкреслив, що в сьогоднішньому тривожному світі берегти та примножувати мир – це відповідальність і місія кожного, яку слід терпеливо розвивати в кожній сфері. Сфері повсякденного життя. Слідом за своїм попередником Франциском Лев XIV наголосив, що мир – це не лише відсутність війни. Він передбачає повагу до гідності, основних прав кожної людини та солідарність між народами. У цій перспективі справедливість стає основною передумовою, підкреслює він. Посилаючись на постать блаженного Івана Павла І та його просту і пряму мову, Лев XIV закликав не сприймати мир як щось абстрактне, що залежить виключно від високих державних інституцій. Натомість міжнародний мир, за його словами, починається з родинного середовища, зі школи та місцевої громади. У такому розбурханому світі захищати і зміцнювати мир означає з'єднувати те, що розділене, захищати найслабших, прощати і розуміти, вислуховувати і визнавати іншого, виховувати в дусі щирого діалогу та повернути слово братерство конкретний церковний, соціальний і політичний вимір, зазначив папа, покликаючись на слова Івана Павла І з його звернення до дипломатичного корпусу. На полях конференції, що проводилася в Папському Григоріанському університеті, кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, відповів на запитання журналістів про стан здоров'я Святішого Отця. «Нас усіх вразила його спокійність», – зазначив кардинал, маючи на увазі той спокій, який папа продемонстрував у своєму зверненні під час недільної молитви «Ангел Господній». «Ми сподіваємося, як він і сказав, що маючи справу лише з раннім етапом, проблему вдасться вирішити якомога швидше. Ми сповнені надії», – додає він. І, звісно, всі ми супроводжуємо його нашими молитвами та прихильністю. Державний секретар розповів, що вчора після обіду розмовляв із папою. Говорили дуже спокійно. Святіший Отець справді є чудовим прикладом у цьому сенсі. Я стурбований, підкреслив кардинал Паролін, бо, звичайно, не очікував такого. Однак, слава Богу, це було виявлено вчасно. І зазвичай, коли такі речі виявляються вчасно, їх вдається вирішити. Чи це був грім серед ясного неба? Так, звичайно, відповів державний секретар. Адже ніхто цього не очікував, але це, як сказав папа, Божі несподіванки. учасники синодальної зустрічі 10 років після Аморіс Летіція звіщати Євангеліє з сім'ями сьогодні, яка від 7 до 14 жовтня зібрала у Ватикані глав східних католицьких церков та президентів єпископських конференцій з усього світу, скерували спеціальне послання папі Леву XIV. Звертаючись до нього в день його госпіталізації з метою хірургічної операції, вони висловили йому свою щиру близькість, любов і молитовну солідарність. Супроводжуємо вас молитвою. З побажанням швидкого одужання, увіряючи Господу вас та всіх тих, хто піклуватиметься про вас, йдеться у посланні учасників асамблеї. Ієрархи висловили глибоку вдячність папі Леву XIV за ініціативу проведення цієї зустрічі та за його заохочення уважно слухати сім'ї та супроводжувати шлях місцевих церков. Організатори та делегати наголосили, що, продовжуючи робочі засідання, відчувають духовну близькість Святішого Отця та поділяють його глибоку турботу про сім'ї в усьому світі, запевняючи у своїх молитвах за його здоров'я.
1: 9 жовтня Лев XIV прийняв зречення кардинала Джованні Батісти Ре з посади декана колегії кардиналів, яку той обіймав понад 6 років. З цієї нагоди папа 11 жовтня надіслав йому лист, в якому висловив вдячність за його внесок у життя церкви та відзначив особисті якості, що вирізняли його протягом багаторічного служіння. Виконуючи численні відповідальні доручення в римській курії, ви стали надійним співробітником пап, написав Лев XIV, відзначаючи багаторічне служіння кардинала Джованні Батісти Ре Святому Престолу. Кардинал Ре розпочав це служіння ще в молодості, обіймаючи низку відповідальних посад у римській курії. Святий Іван Павло ІІ призначив його спочатку асесором державного секретаріату, згодом секретарем конгрегації у справах єпископів, а пізніше заступником державного секретаря. Важливим етапом його діяльності стала підготовка та проведення великого ювілею 2000 року, під час якого він координував роботу численних відомств, що сприяли здійсненню віровчительської та пастирської місії папи. На початку нового тисячоліття святий Іван Павло ІІ призначив архієпископа Ре головою конгрегації у справах єпископів і включив його до колегії кардиналів. Папа наголосив, що багаторічний досвід і численні особисті стосунки дали кардиналові Ре глибоке знання Вселенської церкви. Водночас його вирізняли відкритість, щирість і здатність розв'язувати складні питання з мудрістю та практичністю, не відступаючи від вчення церкви. «Гадаю, не помилюся, сказавши, що ви, ваша еміненція, були й залишаєтеся одним із найвідоміших і найшанованіших служителів Святого Престолу», зазначив Святіший Отець. Окремо Лев XIV згадав служіння кардинал Ре на посаді декана колегії кардиналів, коли його священиче свідчення стало особливо помітним для Божого люду. Папа відзначив євхаристійні богослужіння, які він очолював, зокрема похорон папи Франциска. Завершуючи лист, Лев XIV відзначив силу віри та ревність у служінні кардинала Ре, які поєднуються з працьовитістю, успадкованою від родини та рідної долини Валь-Камоніка. Звертаючись до його єпископського девізу, Святіший Отець наголосив на духовному джерелі цієї відданості. Девіз, який ви обрали під час обрання на єпископство – «Віртус екс альто» свідчить про те, наскільки ви завжди вміли просити і отримувати силу від Господа та Його благодаті. І це посилює повагу та вдячність у тих, хто вас знає, написав папа. Він запевнив кардинала Ре у своїх молитвах, доручивши його заступництву Пресвятої Діви Марії та Святого Івана Хрестителя. І від щирого серця уділив йому благословення, поширивши його також на членів його родини та близьких.
0: 16 жовтня на цьогорічному римському кінофестивалі відбудеться спеціальний показ документального фільму «Петрос Енні» до відкриття витоків. Проєкт реалізували у співпраці з Ватікан Медіа, Дикастерії Святого Престолу у справах комунікації та фабрикою Святого Петра з нагоди 400-річчя освячення нової базиліки Святого Петра у Ватикані, яке відзначатиметься в листопаді. Стрічку зняла іспанська режисерка Паула Ортіз за сценарієм Андреа Торнієллі та за наукового супроводу археолога П'єтро Зандера, провідного дослідника Ватиканського некрополя. У фільмі вперше представлено ексклюзивні кадри з крипти, де зберігається і прихована скромна за виглядом гробниця апостола Петра. Провідником глядачів у цій подорожі вірою, історією та археологією виступає американський актор Кріс Пратт. Надзвичайною родзинкою проєкту стала участь папи Лева XIV, який винятково погодився на зйомки, щоб у фінальних епізодах розповісти про постать Петра та значення його гробу під куполом Ватиканської базиліки. Документальний фільм проводить глядача етапами грандіозних археологічних відкриттів. Від розпоряджень Пія XII розпочати розкопки під час Другої світової війни до офіційного оголошення про виявлення встановлення ймовірного місця поховання святого Петра. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Народитися всупереч прогнозам лікарів, знайти сенс життя у тиші затвору та щодня розділяти біль війни через молитву. Боса кармелітка сестра Марія Людмила Бога Отця Милосердного, Людмила Сітніченко, із контемплятивного монастиря в Покотилівці, що на Харківщині, цього року відзначає 25-річчя монашого життя. Життя у затворі – це не про втечу від світу, а про глибоку присутність у його найважчих ранах. Історія присутності сестер босих кармеліток у Покотилівці, поблизу Харкова, сягає 1995 року. Покликання спільноти монастиря, Матері Божої посередниці усіх благодатей та святих апостолів Петра і Андрія, живучи у затворі, тиші та самотності, посилено молитися за Україну і Харківсько-Запорізьку дієцезію. Зазвичай сестри вкрай рідко покидають свій монастир. Однак у 2022 році через загрозу посилення російського наступу змушені були евакуюватися до Польщі. Через 2 роки вони повернулися до Покотилівки. Сьогодні ця єдина контемплятивна спільнота на сході України об'єднує 7 сестер, 2 з яких нещодавно склали перші обіти. У першій частині інтерв'ю сестра Людмила розповідає про чудо власного народження, випробування віри після трагічної втрати в родині, а також про те, як вона віднайшла сенс свого життя у словах «жити для Бога». Сестро Людмило, ваше покликання до життя у контемплятивному монастирі дуже незвичайне. Як ви його відкрили? Чи цьому сприяла ваша сім'я та середовище, в якому ви зростали?
3: Я 8-ма дочка у своїх батьків. Вони дуже довго чекали сина. І після мене вони його дочекалися. Я сама з Одеської області, це місто Іллічівськ. Раніше був, зараз його, на щастя, перейменували на Чорноморськ. Наша парафія була в Одесі, тому що моє місто не мало жодної церкви. Тому ми їздили до парафії Святого Петра. Ну, моє народження було таким дуже важким, можна сказати, тому що переді мною дитина, яка була, дівчинка, вона померла. Вона була 7-ю, я після неї 8-ма. Мама дуже міцно пережила її смерть, бо вона була ще дуже маленька. І вона дуже-дуже сильно пережила її смерть і захворіла. Так, насправді, захворіла настільки, що вона помирала. Але в цей момент вона дізнається, що вона вагітна. І їй стає щораз гірше, гірше, гірше. Дуже сильно натискали лікарі, щоб мене позбутися, що якби пропонували, що так вона довше проживе. Але моя мама, насправді, була дуже глибоковіруючою особою. І вона сказала, що вона ніколи не підніме руки на дитину. Що якщо треба померти, то помремо разом. Ну, бо вони їй також говорили, що все одно я не виживу, а так вона хоч проживе. І на 6-му місяці вагітності приїхав священник, викликали його моя родина, тому що дуже погано це все виглядало. Він її вділив помазання хворих, і після того вона встала. Це, напевно, на мене дуже вплинуло, як на дитину, яка була ще в утробі, тому що я своє дитинство пам'ятаю так, що я постійно шукала сенс життя. Чому люди живуть, чому я живу, для чого я живу. І це мене настільки нуртувало, що коли мені було вже 4, мої сестри пішли на дискотеку. Мама тоді народила вже мого брата, і вона сиділа зі мною вдома, ну, тобто із ним. І тут мої сестри пішли на дискотеку, ну, а мама йде тоді, коли вони йдуть бавитись, мама йде на балкон за них молитись, щоб вони живими повернулись, тому що у нас місто портове. Воно маленьке, дуже багато там ставалося недобрих речей. У нас так насправді дуже квітло наркоманія, дуже міцно. Ну, і мама якби з цього, що вони пішли на дискотеку, вона завжди йшла за них молитися в цей час. І я як дитина так дивлюся на це, і в мене так, я так думаю, що за дивне життя. Ті пішли бавитись, ця переживає. Я не хочу так жити. Тобто я не могла знайти сенс, який в цьому. І мені приходить тоді така думка, а я буду жити для Бога. І вона вперше дала мені якесь таке заспокоєння, що я знайшла якусь відповідь. То вона мені дала якесь заспокоєння, але це ненадовго, тому що пройшло кілька років. Я думаю, ну добре, жити для нього, але як? Я, наприклад, ніколи не бачила монахиню на очі. Я не знала, як. що такі люди є, що вони ну, якось там виглядають. Я не знала, да? Тобто мені прийшла така думка жити для нього, але потім як для нього жити?
2: Ви говорите про таке певне усвідомлення того, що хотіли жити для Бога. А як ви зрозуміли, що от саме це можливо, так би мовити, у закритому монастирі?
3: Коли я сюди потрапила, то я зрозуміла, тому що я потім в моєму такому шляху, я перше, коли зустріла сестер, я хотіла все, приєднатися до них і все, так, нічого не вигадувати. Потім моя сестра мені почала щось таке говорити, що а є ще інші монастирі, такі закриті, може би ти там пішла. Ну, для мене це було найгірше, що може існувати. Тому я відразу їй сказала ні в якому разі. Для людини, яка збоку, я так само думала, да, що такі монастирі вже не актуальні. Навіщо закриватися в чотирьох стінах і сходити з розуму для мене? І я в моєму розумінні, що такі монастирі вже вимирають, і, можливо, десь на кінці світу, може, два лишились, які там вже розсипаються, і бабушки там дві доживають свій вік, ось вони помруть, і все, і не буде потрібне таке життя. Такий образ життя у мене закритого був, а коли я стояла на службі, мене Господь промовив до мене слово одне – кляузура, да, тобто затвор. І це слово, воно перевернуло мій образ взагалі, тобто настільки, що мені було все одно. Чи це буде якийсь монастир на краю світу, чи це будуть дві бабушки, які там в цьому монастирі лишились. У мене було тільки одне бажання – бути там, де він хоче. Щоб я була, то бути з ним там. Я ось так це відчитала. Всі мої пріоритети, які я собі виставила перед тим, бо, наприклад, для мене було важливо моя країна, моя мова, мої рідні, мої друзі. Для мене було все важливо. А коли прийшло це слово, все інше перестало бути для мене суттєвим взагалі. Я собі йшла додому і говорила, ну та це ж треба буде виїхати зі своєї країни. І я кажу, так, немає вже ваги це. І я кажу, це ж треба буде забути свою мову. І для мене також це було просто. Мені все одно, та, я на це готова. Потім знайти цей монастир десь на краю світу, так. Знайти цих бабушок, так. Все, на мене на все просто було настільки, що єдине, що мене нуртувало в цю хвилину, щоб тільки це знайти. І все. А тепер, коли я вступила в такий монастир і почала жити, і тоді я зрозуміла, що так насправді Господь відповів на найглибше прагнення мого серця, тому що я хотіла жити для нього. І саме тільки в закритому монастирі це найбільш сповнюється, тому що я не можу похизуватися жодною працею. Тобто я не можу взагалі дати щось, що ось дивіться, я тут бідним допомагаю, або ось дивіться, я тут діток навчаю. Тобто в мене немає жодної дії, якою я можу показати світу, жодної. Єдине, що це насправді життя для нього просто. От я 24/7 стою перед ним, ну там, да, з перервами на відпочинок. Але, ну так, якщо взяти, я живу в Дому Господньому. Я живу з ним 24/7. Я і живу в цьому просторі, який я дуже рідко можу покинути. І тільки це є суттю мого життя – жити для нього, стояти перед ним, прославляти його, просити, благати, просити пробачення. Тобто від імені людства, за людство.
2: Це була перша частина розмови з босою кармеліткою, сестрою Марією Людмилою, Бога Отця Милосердного, Людмилою Сітніченко, із контемплятивного монастиря на Харківщині. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!